Dana Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.
1: Ja dobro znam

0: vruće, zbog čega i dalje na snazi narandžasti meteo alarm. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 19, a dnevna oko 37 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati se obraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, sreda 5. avgust 2026. godine, treći jutarnji program Dobro jutro Sarajevo, upravo starta.
0: Dobro jutro i od mene, i evo odmah na početku današnjeg jutarnjeg programa, jedan apel za sve sugrađane, za sve slušatelje je da se dobro pripremite s obzirom da meteorolozi najavljuju dolazak toplotnog vala iz centralne Europe na Balkan, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Stvorit će se efekat takozvane kupole, tako da narednih dana bit će nam izuzetno vruće. Najavljuju se i tropske noći u Sarajevu, iako smo ih evo i do sada imali, tako da u suštini pripremite se na ovo što nam traje već 2-3 dana.
5: Ja sam malo istraživao što znači to toplotna kupola. Onda su mi objasnili da je to kao da čovjeka staviš u mikrovalnu pečnicu i okreneš na maks. Tako da pazite se danas, a mi krećemo sa hitovima za rashlađivanje. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je jutarnji program Dobro jutro Sarajevo, ono što možemo primijetiti već na broju 061 010 030, da nam se slušatelji žale. Teško spavali, sparina, ako upali čovjek klimu onda se smrzne, ako otvoriš prozor onda se ništa ne desi i uglavnom teško je zaspati po ovako tropskim noćima. Ali šta da kažem, nekako ljeto je i to njegov sami vrhunac. Jučer smo bili u šetnji gradu da malo vidimo šta se dešava, pun grad turista, ljeto je onako u svom vrhuncu i postavlja se, dakle, konstrukcija za onu pagodu što se tiče Sarajevo Film Festivala. Izgleda da su ove godine krenuli ranije sa pripremama, moj Andre.
1: Jesu, ja što su i to dobro ranije, reklo bi se, već nekoliko dana traju pripreme što za sam Sarajevo Film Festival, a i za ove događaje koji se dešavaju uporedo tokom trajanja Sarajevo Film Festivala. Vidjeli smo da je i kino platno na Metalcu već odavno postavljeno, stolice su tu, tako da u suštini još samo čekamo da počne sam festival. Kada je festival u pitanju, jučer u 15 sati počela i online prodaja ulaznica, tako da iskoristite ovo dan dva i ukoliko planirate gledati neke filmove na ovogodišnjem SFF-u, brzo kupite

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastro Market Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, nekako ovih dana sve u znaku filma zbog evo priprema za ovogodišnji SFF, što zbog ove naše akcije u saradnji sa Pikom, svi nešto glume, pa smo i mi u tom film izdanju i za današnji mini koncert izabrali grupu Film, a vama hvala velika što ste nam pomogli. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Mnogima će biti ovako kao u pjesmi Dišem, ali nisam živ. Dakle, pakleno vreo danas očekuje. Danas i u hladu i najgora je ova sparina. Nekako čovjek se onako umoran probudi i onda tebi nije ni do čega, moj Andrej. Ti kreneš negdje, ali ne znaš.

0: ni kapu ni ništa, mislim gledam, kontam se da li da nešto komentarišem, ne komentarišem, ljudi su danas isto malo čudni, teška situacija.
1: Vidi, ajde, izdržat ćemo ovo, dakle, uglavnom ova sedmica je u stvari najopasnija, mm-hmm. i onda to, ali nevjerovatno, čim se približe SFF, čim ti dođe ta sedmica, bit će ono kiše 100%.
0: Pa kažu meteorolozi, ja sam čitao, evo, i srednjoročnu prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda do nekog 17. augusta, ovaj, i kažu da bi moglo biti kiše tamo nekad oko 15. SFF počinje 14. Tako da zapravo uvijek ta SFF nekako nama, osim mnoštvo ljudi koji nam dođe u grad, donese nam i kišu. Kao nekakav vjesnik, jeli jesenik, koja nam zapravo dolazi suštinski za nekih mjesec dana malo, malo više.
1: Mi smo jučer bili u hit patroli po gradu, grad pun turista, nema gdje ih nema i nema iz kojih zemalja ih nema. Na svakom čošku će biti neka bina, bit će koncerata, bit će partija u ovaj Cirkus Maximus, jesi li vidio ko dolazi
0: sve? Ma jesam, Fedele Grand Breketer, ali kad sam vidio Fedele Grand, to je ime sada koje je ono možda jedno od najtraženijih na svjetskoj sceni kad su u pitanju ovi DJ-evi i to.
1: I to, lokacija, Hotel Europa, ona bašta prelijepa, bit će to spektakl.
0: Ekskluziva, znači VIP party, ja to tako zovem, ovaj, svi ti neki party koji se dešavaju po hotelima i to, to su za mene nekako VIP party, s obzirom da su uglavnom vrlo ograničeni kontingenti karata i onda ti ne možeš očekivati neke široke narodne mase na tim događajima, nego ljudi koji ono uspiju doći do karata nekako. Da li odmah da ih kupe ili dobiju?
1: Biće opet ona, ona bina u parku Alije Izetbegović kod ekonomskog fakulteta.
0: Mm-hmm, vidio sam.
1: I tu nema ko dolazi. Pa, onako čudan miks od Saše Matića, Peđe Jovanovića.
0: Čini mi se Jelena Ben. Rozga.
1: Nije, nema Rozgice.
0: Nije. Eto, ona je bila prošle godine. Pa, Saša Kovačević je meni se činio.
1: Bio.
0: Bio?
1: Jest.
0: Pa što sam ja gledao onda neki plakat?
1: Ti si od prošle godine. Ovog Andreja da nema. Ajde, otvorimo li. Ajde sad kad smo najavili da, da, da ne širimo dezinformacije, čuju Jelena Rozga i Saša Kovačević. Andrej gleda program od prošle godine. Bože, sad čula. Hajde, reci.
0: Aha, vidim, Đele Ramović.
1: Ona je za kraj.
0: Saša Matić.
1: Rock of All.
0: Live band iznenađenja. Brown Sugar R&B. Neno Murić. DJ Damjan Eltek. Magla band, Peđa Jovanović, Forora, Amar Gile i Jayla Ramović.
1: Uo, kad dođe Gile.
0: Pa svega ovdje, dobro si ti, baš jedan miks i DJ-eva i evo ovih malo folkera, svega, neka.
1: Kako ide ona od Gileta, ono, ja malo oženjen, jel?
0: Ne znam tu.
1: Kako ne znaš, najveći hit.
0: Znam ono, ja...
1: Sjedimo za istim stolom, šutiš ti, šutim ja.
0: Aha, znam,
1: kako,
0: šutiš
1: eto,
0: ti, ne znam.
1: Kako
0: znam
1: ide
0: to
1: dalje, ajde, nastavi tekst.
0: Šutiš ti, šutim,
1: šutim ja.
0: Pa ne, nisam ti vičan baš, ali znam pjesmu, mislim, ono, 100 puta sam je
1: ma
0: čuo.
1: Ma da, mora, nađe tekst, Amar Gile, šutiš ti, pa imam to, najjači dio slijedi. To je zabranjena pjesma za muškarce.
0: Zove se pjesma Prekasno.
1: Prekasno. E, hajde sad, sjedimo za istim stolom, šutiš ti, šutim ja, dalje.
0: Gasimo sa alkoholom vatru u grudima.
1: O, vidi kako to jako zvuči. Gasimo, ti gasiš vatru u grudima alkoholom.
0: Ne znam koliko alkoholom baš gasimo vatru, ali hajde.
1: A, dobro, potpiruje, znači, dobro, dalje.
0: Ne bi ove noći bila ti sa njim, ja sa njom, samo da se nismo sreli, prekasno, prekasno.
1: A dalje?
0: Nije to nikad bio plan da svaki viđamo se dan, kada se ljubav desi na pogrešnoj adresi, samo je đavo nasmijan.
1: Dalje, gdje onaj dio, ono, a to je druga pjesma možda, možda ja mislim na drugu.
0: Ima samo još, ostala vam je prva strofa. Znao sam da si udat, ali nisam mario za to, i mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno.
1: A, eto vidiš.
0: To je prva strofa.
1: Ajde ponovi, dakle, kako kaže, dakle...
0: Znao sam da si udata,
1: dobro,
0: ali nisam mario za to. I mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno.
1: Oženjen, ali ništa ozbiljno. Pa ima tako po Sarajevu tih muškaraca koji pričaju da su oženjeni, ali ništa ozbiljno.
0: Pa ima, s obzirom da varaju svoje supruge i da ne posvećuju vrijeme i pažnju svojoj porodici, onda sigurno da nije ništa ozbiljno što se njih tiče, a s druge strane, kako se osjećaju ti koji...
1: Čuj, vidi to, kaže, oženjen, ali ništa ozbiljno. Kada se ožemo, jesam, ali ništa ozbiljno, to ka malo mi da probamo, ono, pa ćemo se razvestiti, to je to.
0: No, ne znam, katastrofa mi je to, mislim, ali ima sve više toga, ovaj, i u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini, nekakav je čudan trend. Ovaj, ljudi koji onako rade stvari, čini mi se samo da bi ih uradili, da bi drugi vidjeli da su oni to nešto uradili.
1: A pa bitno je dakle da, ovaj, da se ti, ovaj, oženiš i ono, znaš da ono bude dobra svadba i da ono,
0: ima što boljih slika.

0: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
1: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
0: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
2: Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
6: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.

0: Evo, već imam 7 lajkova.
1: Pa imat će ona do kraja dana onda i 77 lajkova.
0: Objavili smo samo da vidite kako izgleda ova majica, tako da ako je želite, pozovite nas 061 010 030. Najbolji recept za rasklađivanje nagrađujemo danas.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

0: pitate. 9.29, idemo dalje, tražili smo recept za rasađivanje i kaže nam čovjek da se klima uređaj može napraviti ako nemate već klimu u kući, onda da je možete napraviti sami.
1: Ono nešto, ventilator, kocke leda i to, jel?
0: Ma, treba ti jedna kanta, ona, od jupolama, što ostane od krećenja, znaš, i onda natrpaš leda unutra, uzmeš ventilator, može ne prenosi na USB, i samo da to taj zrak topi i fura preko hladnog i onda to kao nešto obori temperaturu za nekoliko stepeni, a košta 10 maraka.
1: Pa mislim da je suštinski tu jedini problem kako natrpati tu kantu sa tom količinom leda.
0: A ne moraš uzmeš ono flaše vode, staviš u zamrzivač.
1: E, vidiš, dobra ideja.
0: Ono ostane preko noći i ti imaš onda recimo 4-5 komada tih ledova spremni za rasklađivanje.
1: Ja imam samo jedan mali problem, s tim imam jako mali zamrzivač u frižideru i onda dobro, to baš je mali, mogu po flašu.
0: Pa kupi sebi novi. Dakle, evo, dobra ideja, nije loše ko želi da se malo igra s tim.
1: Pa slažem se, mada iskreno, evo, što se mene tiče, najbolji način za rasklađivanje je jedna dobra lubenica. Rekao se, tražio se nešto jeftino, evo sad je lubenica negdje, zavisno gdje, kako, ali evo recimo između 40 i nekih 70 feninga po kilogramu.
0: A znaš što je najveći problem, što ti u onoj kori, u stvari, ja nisam znao da je ta kora od lubenice jestiva u stvari. Da se može napraviti neka salata i da to ljudi u svijetu jedu, samo to kod da se baca.
1: Ma ne znam.
0: U stvari ti baciš više nego što pojedeš.
1: Pa u suštini da, jer unutra onaj crveni dio lubenice, odnosno ružičasti je, jeli, najlakši, kora je najteža. Ti kupiš suštinski većinom koru, jeli, od lubenice.
0: Ma što je najgore s tom lubenicom, kako to baciti poslije, to sve curi na sve strane.
1: Tako je, pa onda dođu ose, pčele.
0: Pa to je katastrofa. Dakle, ima tu posla, nije to samo,
1: ima.
0: Treba prvo donijeti lubenice, što su veće, to su slađe, a ti recimo sada nosiš 10 kila lubenicu, ne ide.
1: Pa mislim, poteško je, valja ponijeti, ako još imaš nešto sa sobom u ruci, recimo kesu, ako si kupio, ne znam, ulje, šećer, kafu, nemam pojma, nešto za ručak, onda teška situacija. Ja sam sinoć razmatrao i odustao od nošenja. Sve su bile neke ogromne.

0: Idemo dalje, dakle, najbolji način jeste da se spustite do Neuma danas i da se malo osvježite. Dakle, nije skupo, ima, kažu, apartmana po 180-200 maraka, dobrih. To otprilike dođe nekih koji 100 eura.
1: 100 eura,
0: da. Nema više i Neumu druženo za 50.
1: Pa nema, trebamo se mi odvići od tih jeftinih cijena. Evo, pričali smo neki dan oko koncerta Dine Melina i cijena karata, vode i svega ostalog. To su prosto cijene koje su sada došle, mislim, sve raste, rastu troškovi, rastu, na kraju krajeva i plate su narasle. Nisu ni to one plate koje su bile prije, ne znam, 15 godina.
0: O kakvi sad, recimo, minimalac 1000 maraka.
1: Ja, nažalost, nasmio sam se sad na ovo minimalac 1000 maraka. Mislim, kamo sreće da smo mi kao država u nekoj boljoj situaciji, da je taj minimalac bar ono 1000 eura, pa da onda ljudi mogu računati da će dobiti neke novce koji će biti približno dovoljni da se ono obezbijede minimum uslova za život toko mjesec dana, kao
0: vidi,

0: odu, ne znam,
1: pričao
0: sam
1: o tome hiljadu puta, ali opet ono, kolika god da je plata, on ne možeš ti to sačuvati do 18. do 19. u mjesecu, nema šanse da si mađioničar.
0: Pa dosta ljudi koristi ove limite u bankama ili neke mini kredite i neke situacije snalaze
1: se. Ja sam pričao s jednim bankarom prije neki dan, kažu, ljudi se masovno zadužuju, uzme kredit i ode na more. I vraća ono, ima ljudi koji to vole, znači uzme sebi
0: i godinu počesti, dana vraća.
1: Ono, uživaš 7 dana, 5 koliko već.
0: Potrošiš par hiljada maraka
1: i vraćaš ti ono par spoja mjesečno i onda opet i tako u krug.
0: Pa vidi, okej mi je to, ali mi nije okej to. Ne znam šta bi ti rekao iskreno. Dizanje kredita u banci meni vidi, nekako
1: šta je
0: više
1: bolje
0: za neke ono investicije.
1: U tom slučaju da se zadužiš ti ili žena, dakle.
0: Najbolje da se niko ne zadužuje. To je realno najbolje da sami sebi ono skupimo nekako, odvojimo što se kaže od usta i ne znam, odemo na more. To je najpametnije, a zaduživanje radi provoda, ne znam koliko je iskreno isplativo.
1: Vidi, imaš financijske savjetnike koji kažu da te luksuze sve treba da čovjek ukine. Uh-huh. Ono gdje se štedi, gdje se može da štedi. Znaš, baš sam vidio ono dobru foru, znači ono sve oni daju neke savjete, kaže ono, kao pustite djecu da duže spavaju da bi uštedili na doručku.
0: Ne sviđa mi se, to mi se uopšte ne sviđa. Evo recimo ima jedan,
1: pustiš djecu da spavaju do 12 i on u stvari
0: ne doručkuje, jel ima samo ruča pravo.
1: On samo ruča i večera bez doručka.
0: A znamo da je doručak najvažniji obrok tokom dana, jel ono?
1: Kaže, nemojte rano djecu buditi, pustite ih da spavaju jer ćete tako uštediti jedan obrok.
0: Ne znam, evo recimo Sejo Brajlović se ne bi složio, on kaže koga sunce ogrije u krevetu od njega nema ništa.
1: Pravu čovjek. Ali evo nas dvojica recimo, uzmeš nas za primjer, po tome bi trebali da budemo milioneri danas.
0: Pa i ja kad smo ustali.
1: Mi ustajemo u pet. Dakle, malo ko, ja kad ustanem i ono pogledam, imali reku još jedna da ne kažem budala. Kome gore je svjetlo ono po komšilku, znači uglavnom. Nema jedno
0: dva svjetla.
1: Dva, neka tri, pa onda ni jedno.
0: Usamljen se osjećaš, jo.
1: Ja se onda kažem, neka polako. Jednog dana kad ja dođem do para, spavat ću
0: do 12.
1: Evo, odmah slušatelj kaže, dobra vam je fora to sa djecom, dakle, pustite kako spavaju, kaže, što duže to bolje. A kako smo samo fotografije dobili, neka kamena kuća i pitao sam čovjeka da gdje je ovo, Salakovac, ovo mi izgleda dobro. Kamena kuća, druže, suncobran i hladne Neretva, ali ovdje ima dva solarna panela, ali ovdje ima zmija garant. Dakle, ima,
0: ovdje, vidim ja ti nešto, ne voliš ove zmije.
1: Ovo šikara neka, ovdje ima njih
0: zrikavaca.
1: Ovdje majmuna ima, ne zmija. I krokodil ovdje u Salakovcu.
0: Živi. Viđen jedan.
1: A vidi, ono super izgleda kućica, kamena na osobe, ali malo je scary. Ovo je idealno za ovih naših bosanskih horror filmova. Ovdje te može pojesti. Ne znam, izgleda super po danu, ali ne znam da li bi smio zanoćiti
0: u ovoj kući. Mm-hmm. Ja. Pa ima dosta tih objekata koji izgledaju lijepo i na osamama su i to, evo i oko Sarajeva, znači ovim
1: mrdima. Ajde priča ljudima, ti si bio kako se zove, kamper, kako se to kaže, u šatorima spavao.
0: Izviđač.
1: Izviđač. Uh-huh. I šta kad nešto šuška najveće, šta ti?
0: Pa dobro, zavisi sve od situacije i koliko to šuška suštinski, ali kad si izviđač, ti imaš dežurnog, odnosno kamp ima dežurne izviđače, odnosno ljude koji su zaduženi da cijelu noć obilaze kamp, pregledaju kamp, da ne uđe neka životinja.
1: Ali dobro to, šta ja znam,
0: je
1: on spava, šta kad nešto šuška.
0: A možeš se desiti da zaspe, slažem se. To su ozbiljne situacije, pa ništa, kad šuška, onda odeš provjeriš šta šuška, mislim, šta ćeš ti sad, nemaš puno mogućnosti, ili se pokri po glavi, moli Boga da prođe to šuškanje.
1: A ne, jesi kad prepao da ono, da baš šuška i...
0: Jesam, jednom sam se strašno prepao, ja ulazim jednom u šator, to ima, to me već, ne znam, 10-15 godina, ulazim u šator, kad u šatoru zmija, sklupčana, uredno zmija, isto ko burek ono izgleda, ko zvrk bureka. I ja digo, ne znam šta je bilo ona kao vreća za spavanje, dižem ja vreću za spavanje, ali zapravo ima jedno vrlo važno pravilo iz tih razloga, to je da

0: Svaki put kad ulaziš u šator, sve što imaš unutra, alata, vreća za spavanje, protreseš.
1: Dobro.
0: Da eventualno te životinje, insekti i ostalo ispadnu. A viš
1: kako se tvoje priče, prvi put kad si mi pričao to priču, kad si našao zmija u šatoru, da si u stvari ti, ono, kao Indiana Jones, uhvatio je odmah za glavu.
0: Ja. Yeah. ne bi ti ja smio uhvatio zmiju za glavu i to...
1: U svakom slučaju, dakle, još uvijek imamo majicu, tražimo najbolji recept za rasluđivanje, dakle, od predloga napravite sami klima uređaj, da gurnete glavu tamo u frižider sa jogurtima u nekim tržnim centrima, do sladoleda, do... Evo ove kućice na osnovu u Salakovcu. Ali evo sada pitamo čovjeka da na ovo izda, tražio bi 80 eura.
0: Jedinstven ugođaj.
1: Ako je Mirza tvoja, evo koliko bi tražio da mi prenoćimo.
0: Može li se tu ribariti?
1: Ma ne bi ja, da on nama plati 80 eura, ne bi ja.
0: Ja bi, ako se može ribariti, onda bi ja cijelu noć lagano ribica i to.

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
6: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka. Tvoja sladoled destinacija.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
9: BNC, ponuda je prava.

0: 10 do 10, a već 23 stepena u Sarajevu, ima da prži ovo, ima ovo da ide preko 37-8 sigurno, u hladu.
1: Mm-hmm, tako je, što se tiče ovog trenutnog stanja, ja bih rekao ugodnih 23, jer stvarno je okej, dok ste bar u hladu, dok niste na suncu, kad je na suncu već je neugodno.
0: Evo još 10 minuta se družimo, imamo još da pustimo jedno želja sa broja 061-010-030, novu Severininu pjesmu i da podijelimo ovu majicu koju imamo.

0: što jeste, jeli u odnosu na one pjesme koje smo naučili svi davno, tipa još Ante ili ne znam tako.
1: Šta fali Ante?
0: Ne fali ništa,
1: najveći ono, hit.
0: Pa dobro, ali to su mislim realno ono pjesme kad je Severina imala koliko nekih...
1: Kratku kosu, jel?
0: Pa i kratku kosu.
1: Kad je bila
0: i,
1: plava.
0: I dobro si kratku kosu, jo, koliko, ne, htio sam reći koliko imala godina ona tada, možda koliko, manje 30.
1: Moj Andrej, dobro. A, evo da podijelimo majicu 061 010 030, naši broj, idemo brzo. Dakle, tražili smo recept za raslađivanje danas, onako, bilo je tu svega i svačega. Kako izgleda možete vidjeti na našem Facebooku i Instagramu, to smo objavili, čovjek na poslu sa plaže, divna fotografija, da vidimo samo malo na nekih novih poruka. Za ovaj Salakovac, pitali smo čovjek ima li zmija, ovaj kaže spavam na polju, znači da nema. Svaka tebi čast, druže, ja ne bi. Kaže slušatelj, jel vruće, jok, samo je upeklo. Ali interesantno, koga god da sretneš, evo sad slučajno u prolazu, ovaj, uvijek je ono, šta je ovo što je ugrijelo danas?
0: Tako je, to su jedini komentari i nebitno je, vozio sam se evo taksijem ovaj, jučer, taksista je prvo rekao, osim dobar dan, ovaj, šta je ovo ovako ugrijelo?
1: Nema nam našeg Anela taksiste.
0: Vratio se na more.
1: Vratio se.
0: Jel se vratio?
1: Evo ga, tuguje na dolac Malti na štandu.
0: Što puno para
1: potrošio. Neće ni da vozi, potrošio puno para, a dopalo mu se.
0: Pa mogu je ostati još onda.
1: Sad tuguje, dođe ono mušterija, kaže vožnja, kaj ne može. Šta, ma neću.
0: Eto, zove nas neko, možda je on.
1: Neću, moguće. Mogu, daj da ga utješimo. Da vidimo koje se nama želim. Dobro jutro, samo sekund strpljenja i evo nas. Dobro jutro želimo, halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volim kad je neko raspoložen, odmah osjeti se ta pozitivna energija.
2: A divno, divno.
1: Recite mi samo vaše ime.
2: Dženita.
1: Dženita, kako smo jutro, otkud tako super raspoloženje po ovakvom danu?
2: Pa super, nema razloga da ne bude super.
1: Pa vidi,
0: vruće.
1: Ako još jesi li na odmoru pa si sretna, ili si ono u klimatiziranom prostoru pa te baš briga što je vani vruće, ili ne znam šta ti je, zaljubila se
2: pa
1: možda?
2: Pa vidite, odmah prošao, šta ću, moram da radim, biciklom došlo, osvježenje jutro bilo, tako da vraćam, moram i okej, nema razloga da se ne bude okej.
1: A, hladno ti nas iskulira za ovo zaljubljivanje, jesi li zaljubljena?
2: Ja jesam, ti te život.
1: Pa to nam reci, dakle pričamo.
2: Pa ljubav je sve oko nas.
1: Pa da. Vidi, ono što u životu najvažnije jeste da čovjek po novostanu bude svaki dan zaljubljen. Ti kad si zaljubljen, ti si blesav. Tebi ne smeta ni vrućina, tebi ne smeta ni što je hladno, tebi ne smeta ni što nemaš para, tebi ništa, tebi ne smeta. A onako kad si u tom nekom ovaj ono nabrijanom modu, onda sve ti smeta.
2: Pa znači šta, ono, uvijek treba naći razlog da čovjek bude sretan. Ljubav je sve oko nas kad znamo da volimo, a u principu uvijek se možemo rashladiti, uvijek ima, možemo se istuširati, negdje klimatizirano, negdje nije, uglavnom uvijek nađemo način da sebi učinimo dan i život sve.
1: Rekla si jednu ključnu riječ koju...
2: Evo, na primjer, ova majica bi meni učila da nas zaljepši.
1: Vidi, majicu imaš, ali samo da mi pomogneš nešto, da ovaj, rekla si jednu ključnu stvar, a to je znati da voliš. Znati da voliš. Ima oni koji vole, a ne znaju da vole. Evo, recimo Andrej, on 100 puta zove ženu, pita jesi li me poželjela. Ne može da iščeka 4 sata da ovaj, da dođe kući. Svaki 5 minuta je, pa reku, kako će te poželjeti, sad si je zvao, pa kaj, pa da pita, pa nemoj, bolan, ostavi ženu da živi svoj život, mislim.
2: Pa dobro, mora pitati,
1: hajde jednom, vidi, jednom sedmično, pa hajde, ali svaki 5 minuta, jesi li, jesam, volim te, voliš me. I onda kaže, a najgorija je faza kad kaže, ja tebe volim više.
2: E, da. Pa dobro, kad se takmičimo koliko ga voli više, onda je to najbolje.
1: Pa jeste, ali brate, to može da pređe u dosadu.
2: Pa ne može, ljubav ne prelazi u dosadu nikad.
1: No, možda ja griješim do mene, onda izvinjavam se.
2: Dobro,
1: ali ipak mislim da je previše. Dakle, jel sam ja u tim godinama, pa meni sad stvarno sve smeta, možda i to. Pa ono, sad mene, ja uzimam po sebi da mene neko svaki 5 minuta, ono, voliš li me, volimo, volim te, eto, pusti me na miru, prestaću te voljeti ako ne prestaneš, eto, mislim, šta da čovjek radi, šalim se malo.
2: Pa, dobro,
1: čekamo te na

0: FM-u imaš majicu, super izgled, evo možeš vidjeti, ako nisi vidjela na našem Instagram profilu, ovaj, smo objavili ovu sliku sa plaže gdje je čovjek ono stavio da se suši na stijenu i super izgleda fotografija, evo da smo mi išli da je slikamo, aha, ne bi bolje.
1: Aha, a, dobro, nisam uspjela da vidim, nego rekao hajde pokušam da dobijem i iz prve.
0: Eto vidiš,
1: da
0: dakle...
1: Da vas pozdravim, ja sam na poslu, počela mi je pauza. I ona, iskoristio sam priliku da vam se javim.
0: Bravo.
1: I u glavnom slučaju ona stalno, i tu majicu moram doći negdje za vikend, ne jedan dan kod vas.
0: O, pa ne može za vikend, mi imamo dušu, dakle moramo i mi da odmorimo, dakle mi ustajemo.
1: A nisam ja usta,
0: Pa jedino da mi dođemo do vas i da vam donesemo to, može li tako?
1: A morate doći do Drine.
0: Gdje do?
1: Do Goražda morate doći.
0: Do Goražda? Pa vidi, mi smo pozvani. O majko draga, vidi sad ovo.
1: Da,
0: mi smo pozvani, vidi, stani. Mi smo pozvali 8. Za 3 dana počinje ova Drinska regata.
1: Pa guru, pa
0: i mi imamo mi imamo jedan naš čamac,
2: tako.
0: Čamac.
1: Ali, da, napravo ste rezervaciju, jel da?
0: Mi imamo jedan naš da ga punimo ljudima koji mi hoćemo. Ja mislim da može do 8. da stane u taj čamac.
1: Pa mi vidimo u subotu na regaciji, ponesu mi majicu pravo.
0: Ali sad imamo jedan problem, dakle mi nemamo skipera. A s obzirom da na naše veslačke sposobnosti nisam baš siguran da smijemo se usuditi da stavimo još šestero ljudi i da garantujemo njihovu bezbjednost, da ćemo mi stići od Ustikoline, odakle se kreće.
1: Tako je na reklami, odnosno sad, na medijska.
0: Kaže Andrej, samo kaže da u Međađu prođemo.
2: Kako rekao Međađu, možemo?
0: Po rekao, druže, nije to ne taj pravac, kaže, jeste, Međađa, ba neko nije, jeste, i tako mi odustanemo.
1: Nije, Međađa, daleko.
0: Pa znam, ja sam mu regovorio to, znam otprilike, hajde, Ustikolina, to je nekih koliko, 20 kilometara.
1: Pa možda tako, ne znam tačno.
0: Da.
1: I meni je prvi put, nisam ja da sad išla.
0: I vidi, ja sam stvarno razmislio i nisam želio da preuzmem odgovornost za taj, za sigurnost putnika u tom čamcu, gdje bi mi završili
2: pitanje.
0: Bog te pitao, tako da mi...
1: Pa da vam kažem, nije ni kod meni baš provjerena sigurnostna situacija.
0: Ali stvarno, mi smo se zahvalili organizatorima, rekli mi nismo spremni, mi ćemo trenirati, pa naredne godine na narednu ćemo doći, ali na ovu ja nisam siguran. Ajde, smislit ćemo nešto, dakle mi ćemo da vam ostavimo ovu majicu i vidjet ćemo kako ćemo je dostaviti, možemo i ovom brzom poštu, možemo poslati po nekome.
1: Pa ništa, ostavimo u kontaktu. Ja sam htjela da se čujemo u svakom slučaju, hvala vam. Pa ima koncerata, možda da dođete na neki od koncerata do subote, svaku noć ima.
0: Pa ja, evo, dakle, vidi, ja nemam stvarno ništa, ja stvarno volim Goražde, ja volim čitav taj dio istočne Bosne i porijeklo Socalića istočna Bosna, dakle, nema drugih. Prema tome, ajde skontat ćemo nešto, Dženana, daj mi samo,
1: evo. Pa ja sam Sarajka koja živi zadnjih 5 godina u Goraždu,
0: A ti si se udala u Goraždu, jeli?
1: Pa jesam, ali sam igrom slučaja zbog posla preselila i zadnjih 5,5 godina živim tu.
0: Ajde, reci nam samo kako te je prevario da iz Sarajeva pređeš u Goražde i svaka mu čast.
1: Pa prvo smo živjeli u Sarajevu.
0: Aha, znači...
1: nije me uspio odmah prevarte, kaži.
0: Aha, tu smo, pa vidi, opasni su ovi momci iz Goražda, kažu oni gdje napadnu, tu prolaze sigurno. tako da samo je pitanje.
1: Opazan je, Boga mi, moj muž, ovo ostalo, ne znam.
0: Ma vidim ja da ste vi, niste vi znali čim je on uspio vas iz Sarajeva, da vi ostavite i Sarajevo, i baš Čaršio, i...
1: Poslije,
0: i oca, i mater, i
1: fakulteta, i sve.
0: Svaka njemu čast.
1: Poslije 33 godine.
0: Ne, ovo je rijetkost, obično
1: Da, opično je suprotno.
0: Suprotno je, dakle, obično ti momci iz Goražda, oni se udaju u Sarajevo i neće da se vrate.
1: Pa da,
0: vidiš kako je ovaj tvoj bio mudar. On je, vidi Andrej, vidi samo kako je
2: on. On je došao, pripremio teren.
0: On je došao, malo živio tu i kad je ono zaljubio Dženanu u sebe dušu i rekao, hajmo sad malo drugačije da se vrijamo. Hajmo mi sad u Goražda da živimo. Kaj nema, hoćeš. Moja Dženana. Vidi, svaka tebi čast i svaka...

0: Evo, kaže, slušatelj Irfan, ja ću dostaviti majicu u Goraždu iduću u srijedu, ako nije kasno, idem poslom. Evo, Irfane, ako možeš da pomogneš...
1: Hvala ti, do
0: hvala
1: neba.
0: Hvala ti, druže, do neba. Uzeli bi nam 10 maraka za brzu poštu.
1: I više.
0: Pa nije, 10. Majica.
1: Pa dobro, što ti vidiš ove cijene lude, ne možeš ni uprat, svaki dan se mijenjaju cijene od trgovine, pa evo i do brze pošte.
0: Evo, kaže slušatelj, ja sam takav, kaže, ja sam se iz Zavidovića super udao u Sarajevo i ne bi se vratio, nema para.
1: U Zavidovića?
0: U Zavidovića.
1: Pa dobro, evo vidiš, mislim, to je generalno ta slika. Ljudi iz manje sredine dođu u Sarajevo, na primjer, i ostanu tu, puste korijenje.
0: Vidi, znaš šta je razlika između sarajevskih momaka i momaka iz ovih drugih sredina? Ovi sarajevski momci, oni nemaju nikakav plan.
1: Pa, zato što su tu.
0: Da, oni su shvatili ovaj prefiks zabavljanja, ono, kao bukvalno.
1: Da, da se zabavljaju.
0: Zabava. Zabavljanje.
1: I oni da im je zabavno, smiješno.
0: I oni se 10 godina, 15 tako godina se zabavljaju.
1: Tako je, tako je, tako je. A konkretni su momci ovi iz Zavidovića.
0: Ovaj kad dođe iz Zavidovića, on tačno zna.
1: Tako je. Znači, šta će, gdje će, kuće.
0: Da utakmica traje 90 minuta i ako...
1: Ne da go...
0: Gotovo, vrati se u Zavidović.
1: Tako je, pa jeste to istina, mislim, suštinski dosta ljudi sad, koji sam ja upoznao kroz fakultet koji su se vratili.
0: Opet moramo biti vrlo ono, konkretni jer je klizav teren da ljudi ne shvate, sad smo mi protiv momaka. Ne, druže, ja sam zato, ja sam protiv zabavljanja 10 godina. Šta se zabavljaš 10 godina?
1: Slažim se. Nema potrebe za 10 godina zabavljanja, nema godina,
0: ja
1: prije, tri,
0: okay. Ja ne razumijem ženu koja dozvoljava svom momku da je zavlači 10 godina, ali to je zavlačenje, to je gubljenje vremena, to je...
1: Puno je 10 godina. I na kraju možeš ono da samo evo, kažeš, vidi, evo kao raskidamo.
0: Vidi, da su se zabavljali 9 godina, u stvari da su se zabavljali godinu, imali bi dijete od 9 godina. Jedno,
1: ja,
0: jedno od 9, a drugo od 6.
1: Ja, eto isto razmišljamo. Da. Razumijem ja o čemu govoriš, ali recimo imaš dosta situacija, imao sam jednog super druga na fakultetu, Nikola se zvao, iz Banja Luke je bio Nikola, i Nikola nažalost nije baš izvršavao svoje obaveze prema tom fakultetu, kad govorimo o onih 90 minuta sudi i to, Nikola se morao vratiti u Banja Luku i morao je da radi neki tamo posao, mislim da je tata njegov držao neku pekaru ili nešto tako, i Nikola je otišao raditi u pekaru jer nije izvršavao fakultetske obaveze, tata neće finansirati

0: njegovo zezanje po Sarajevu, da se razumijemo, jel?
1: Kakve sad veze ima?
0: Pa kažem da dosta ljudi koji dođe u Sarajevo, neki se i vrate u svoje sredine zato što ne iskoriste tu priliku koju
1: dobiju. Ima oni koji ide u Sarajevo, kaže slušatelj ovo pošteno, i stvarno jeste broj plus 467. Ja se udu u Švedsku. Uh-huh. Ima tih sarajevskih momaka. E tu znaju oni, tu oni imaju
0: plan. Dobro se udati.
1: Za papire.
0: Jo, bilo je to aktualno prije ono nekoliko godina, 15-20 za papire, ono u Njemačku i to. A, nešto.
1: Kad nađe, kad dođe, oni su čekali, znači oni počnu sa fizičkim pripremama od nove godine. I teretana, sređivanje, styling, zalizani, one uske pantelice, tene bijele, sve zalizani, mirišljevi, i čekaju ovaj period kad dolazi dijaspora.
0: Tako je.
1: I ako čuje negdje u komšiluku da je došla cura recimo iz Švedske, u ovom slučaju našeg slušatelja, nema, on ide odmah
0: leti,
1: odmah
0: ide da se upozna, dobar dan.
1: Ma odmah on ide, dakle da ona
0: ja sam komšija tu.
1: Ma da se ona ne spusti do čaršije.
0: Pa da bude prvi.
1: Odmah da bude prvi. Dakle, pa on je spreman, on je tu nešto došao da pita.
0: Tako je. I, imate li možda nešto?
1: Ma imate li došao nešto, on da provjeri i tu je kraj. Evo, zamolio bi ovog Šveđanina novog Ibrahimovića, kaže udao se iz ljubavi. Ma nemoj.
0: Pa dobro, možda je.
1: Što se nisu u švakinu udalo?
0: Pa nije možda upoznao nekoga dovoljno kvalitetnog za njega, a da je u švakinu.
1: Svarno si ti nekad naivan, druže. Ja si vjerujem. Oj, ajde budi iskren, molim te. Dakle, reci nam samo kako si našao djevojku, evo da završimo. Baš mi interesuje sada, ono, žao bi bilo da završimo, a da ne znamo kako je našao. Je li u komšiluku, ili u gradu, ili...
0: Možda preko Facebooka.
1: Ili preko Facebooka. Brzo, samo nam odgovori da završimo. Evo ga, piše, da vidimo
0: typing.
1: Samo šta kada. Typing 467, typing. Gdje si upoznao ljubav svog života? Samo reci gdje. Aha, iz ljubavi, stara ljubav iz Goražda. Viš ti koliko je to Goražde, moj druže. Vidi, mi podržavamo ljubav, tako da, u kakvom god obliku ona jeste, dakle, prije svega teško je danas naći normalnog partnera, i muškarca i ženu, i da možete ono razmišljati, početi da imate neki normalan život, prije svega morate imati pored sebe istu takvu osobu, a teško je naći. Stvarno, evo ja da se nisam oženio, ja ne znam kako bi danas, u ovom vaktu i u ovom vremenu.
0: Da sad recimo tražiš djevojku.
1: Ma teška je situacija, evo gdje da li tražim.
0: Pa to je već dobro pitanje, gdje tražite tu djevojku, gdje tražite tog momka?
1: Evo, ovdje po Skenderiji da krenemo nas dvojica sad, evo, do baš čaršije. Prvo...
0: Dobro, nije sad vakar vruće, znaš.
1: Pa dobro, nije toliko vruće za toliko malo garderobe.
0: Aha.
1: A mislim, nije plaža, grad.
0: Pa dobro, slažem se. Ima stvarno... Too much, kako bih rekao, razgoličenih.
1: Moramo završiti, odnosno mi daleko od Goražda, mi dođo smo do plaža. 10 i 12, zakuha se na kraju. Ljudi, razbuđujemo se sutra ponovno od 7.

0: Ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol, Loyalty VIP Club.

Dok radiš, dok voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104.9 Hit FM.

0: Sarajevo, moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

0: na graničnim prijelazima. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I evo nas na kraju zajedničkog druženja za ovu srijedu na Hit FM-u. Vruće je, ne izlazite napolje ako baš ne morate. Koristite zaštitni faktor, čuvajte kožu, pijte dosta vode i držite se hlada. Naravno, ostanite uz Hit FM i najveće hitove, a mi se slušamo ponovo sutra od 12.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

su Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
1: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

zvezde dževdžirisani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa

sebi zna. Šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,